0: Hello, Ahima.
1: Eti sen.
2: Eyo.
1: Na eda hen.
2: Me kwa chadi.
1: Eh, edi ebensa.
2: Ah, krachi. Obe suja na sobe shemkwe.
1: So, na se jane de uswa, edi ya mkwane de obo shemkwe.